0: yebese sem na sen sem ade bram no de edimu akotene ebi ene se yakwa sahwi asanye so e empotem ho a wo hin ho ne omanfo bi ate se wonu mo doto bi ho nipa bi asase tu galamse wo mo ko de omani akwa akwe sanso de se anko akwa dwane ya tutu akum nipa wako mabako ya twane nsa so mameka se waye nsasin emu nsem ye de bram anwumere yi
1: sanso ene ya de ne beche tachima nimpotem anwumere yi a kunkun kankan ba ba hwe se Akia rano ibi ya kuchia Fatima mfuwa suwa mameka sebebi omudano anuodini yipa.
0: Na yebeko ye Cape Coast. Ye kurede ye Cape Coast mfu se honu ya hinkuru. Mori. Ae nono eni Cape Coast abu msisei. Epo edie bufuo etrife fie. Ebubu adanbe se dunum. Ae nipabe waha oni tinabreno. Enei nadmo epedifuo uvivi mante mutra. Ubi omu wabia wamfamra. Mwamufu omu dienka wamfamu wa mamfu.
1: Nsiye chifa mkofuwa suyo ya mpeni mfuwa wano mso eshe sedi yebe ya ya kakesi ya kesi yebe timu wamuna ya kasa yesi sese nsiye nuto niyo chifa mkofuwa suwa ya anum ee yenya ye suni ya bain yenya ya diye ye huni yebeko suwe hunu
0: ubaka ya ee nanu wada US aid wanumu waka kira kira nu wamudiba omu yese wane emfa mebi yu mno ene gana mpeni hidi ya kwa kwa tujua use sika ya shure no America dollar no pepe bio so nwotwe $78 million ache se nyasem keto akra no sumu nkomo ye de bebremu
1: ache ye hwe mpom de so na dia to dwase se se de omo afa anesefo ne wo mo ebegye wo ma akoma akom pimsia ahanu ene aduanan enum
0: ene de yeru asam george ningo pram pram na shebje ni ono asae so afo hwe nkrato nsem so wo ne kane so afa be de tia no hwe sika sem so public accounts committee e ka twede anto ene nyasem keto huru huru huru huru ya enhu huru ya na eje na apai tuta ani mun komo yede bebrew ani sema odo bi edi timpacho kuma se so asantimantem ko bi mreku adwempa hene oma ye botwe ya bobo ansem ye kuma anwa ode be ya som duro eri amakase boyi ani nyina no eye naked enhwehwe kai se nyimako bi ada romania de kase boyi bremo mtn everywhere you go ani ne network papa pa yisem ni nti ani obetu kwan a mtn ya na daso se wo abrukire na wo ye mumu bafie ona mechire ehe tese bibi apaso de mtn ye bia ma mtn app no wo phone so nkwa dia obetimi dia yo president do the two chichiro sia no politician na nwumre mu wonum nti na wonum ye nwam united de kasum sembon sirhi wo sin no betra cha na wo so hwo sin ye ntu chichiro na no pa na otwi na nwumre onga ilele if ongalicious abi wa hapromo no koso onga de nzo onkwa be yede obu mu be yede agito di biagum na wo pusa agum no ento no hene no entwene ne hono ne yese boboa makoma kwa dwun 20 ano ne fa kokwa je scratch card e free eye redemption center ene ye enu no mo biebie ne bebre unya jepe de number bi osu bi a otese ko short code de be ma no so a tv fridge air condition nyama bebre sikapa 4 million Ghana cedis na onga fo ye 2 a wode che enti sabre ya wodi dia tede no sabe gya chede pi so losing delay man capsules bema wa ho den ejina osisim e ho so so e na ubuo no ani die nyina afre e wo sika te se de ho ofese den na sabe sabe sabe onan na toso mi ensa ne ntimi nyina ho ye enya dwuma ye a wodi ma guase ubu a osi fo mo anako eno sano losing the lemon capsules bebo wa na obi ya obebo akwan bi ya wodi nasrama no te ba sa wa wuda ho no esu ma ne besu no sans wodi adepa bi ko baabi wodi me kire no ehn 3p garlic mister woni ze yo bi owu a ya deda no da mpem no manfo ko he nani eji no e ma na etwa mu amko he nyina na won he ne flap sans wo ze ade akwan de ko no ano odi ne the lemon capsules na be mu atimi nya sa nchi ani bi wodi troko nko bi afu mu a oso nko ani kwafu TP garlic mixture ani e wopom de obetena se ache on de bechiri yi ntini ni padua no mu ne afi moje ni dia fusa ne sa na ho din din din se sisire yare pa ntimi entra wo so center tank eno ne beboa am wo kra nsuo efie abontin adwumam asore ba bia so wo nsuo ofie a wo ade wo nkwa enti Friendship ewa adipapem center tank mu Franco Trading Enterprise yeto fun ene ho akade bia iPhone Samsung Nokia so open mu no tsiawo open ho akade bi aseye ne charger ne screen num ne ho kan bibia bi o ansa ne wo TV e wo air condition wo fridge CCTV camera washing machine home theater den na open Franco wunya bi ko www.francotrading.com open ansa na be ko shop no wo boru ho a wo hu bibia wo pe bia Ope kura hazwa, unantin kwa shopu, nwa order online. Anabe dangudu Franco Trading app no. Ejume niti wadabaka, rozi sima shwe di mwane, kwa batane doso papa. Eni wane buosu, ye. DBS Industries won the transchance papa ene waje Ghana edan papa bia sikani o ohiani o bia wo si da opeso si ni ye no enchance no oto ni DBS fo akache fe omo sesi 0240844444 omo ma discount 10% ye mpesi ebi dia gaunti ene ye dia tokase egbe so aye chiri mu akere wo no Haxa Mr ne Haxa Capitals ene ebeboa ye fumukro osa bibia no yefuru di nyonyonyo bia no Haxa Mr ene Haxa Capitals no bia aba be pa ofa hundi dia ma won ma da ma ne yesu mo nyumire ye an yesu mo no na na sei ampofo jemi ne
1: obiri yaboa fentem frem
0: yamwa kwaba

adishima ba ya mamunyina adwo ma mwatrans nyira 104.5 fm sunye ya matiefo nyina adwo na ya de aside di card ya mamu se da mutwen yen emi beto mu mfidie ne do sonso mu se ha na mo pe ya ni aso mu pi obi atie afidie mfie aduo nu obi atie ne mfie dunum obi so atie ne mfie aduo nu ya da mo se pa twede ampo nyankopon nshiram Ebrason se yede efia ha enka bo a yensa ka nyina ebesomo midin ani mununkumba apia kubi ya no frame wasa international adumako kese bi a woni epe social media lead anase manager ama wahwe on platform ahodo ni nyina aso no

0: Okay, Abusu Afoye mamu nyina adwuma mo atrase nsha 104.5 FM so enye ebraso se di wiase mo se adwuma di ebremo na enne mebo nwum bi ti nwum ni musam ye na imagine midnani apia kubi nya me de me achemo se me meso so ubo mpa ye da bi abobi mame semeti ma suma kwa wye period yadi asidaka siye na ema muzu pihe ba mesi chabusu ya edura papane wono nye duketua kura sa wabini wabiko dimpa mua gro na adie chini wajonso emushi seno ana abonta emuwa paimi yunua yadie afi wajonso wye na ene na mnena hon sogu nipanti mua yadie wajonso ne guse de moto burugu koko soa yadie ensa wansa wabwe gunibe manu wano anase na tifi ho oba nso saa de krono abi na uhuna yade edro ba ko betimi ako yade ama nipa mienu no ma mo hoto mo eya muzupi eba mischa tobi ne na obedia dance ye kina adwuma no ankasa watafunshi aye so amuzu janshi ho na besie eya no ofre 0247776743 afi Alaska Star Enterprise men kabiri bi nkyere opa Alaska si se dani ya di che wu, uha yu, uto yu, emuwa si siye nyo juma. Diyo penti ya di wako, na emu msi ya di ni ya mabigumpa, me dani mwa ishi, ni diye. Alaska Star Enterprise. Ite abusu ya, sope marble sheet, anase blind curtains, ene material curtains. Afei aroma diffuser, ene ni ya mahudu bibirema demu ya kono ye, huyamu ye fe. Pa, se kapeti ya kapeti, bed size lamp, numuni ya diye, sofa cover. Ni ya mabibiri ye maho huwa ba huwa ni nipeje diye. Alaska Star Enterprise. Make a say ye now fre na wa hwe ba bia wo si 0256 330075 and 0200281080 Sanso and Yard Practical Institute so abusua wo mo bodwuma pa. Sabane say IT chechere pa se obehunu computer makwan mu na afi dia baso bi kan se dia kọ. Cyber network and cyber security engineering, computer basics and office administration, CCTV installation, and asset management. Ninyina warum ne betchromo ate ase pa. Abusuafo ye kan ye kan no na open tema kodo ho akwo show munsa. Efiri se nipa wuro munyina nya dwuma yo. Obi e ni ho awu school wi ni yard practical institute fie. Debi. Ebi nsi da ne bi su nsi da. Fa akwo show munsa na wunwe kura na ebo abati pa dwuma de amawo. Fre 0555 383848. 0555 38 38 48. Na jese no so so ho asem no no afi na na ya bi ni konfo panyina odi no kure pa de re be kure ni mu bia na oyene fita ya omoka ojinchi mu nsa ntwo mu ja bia ebi wa be kono ho no to weto we be wie na de okoye pote kra wo nkoho na wo san pimpiri wo chi akobo aho enye eya pobo na na ya bi si onye sada de asu kwa bena su dwon kan ye wonye etina me chiro kwa se ko ho no obi doka obi na abu dua obi sisi obi tete obi di ntrato so obi so ogu animu ase ana se wafom wo sere boni fa che mfa nche oda ene ko na na ye bi ho na kokohwe wo shebre mu ewo ne nchen bomade a se obefre no 0243 134535 0243 434535 na che se 134535 eno ano no Nana ye bi de wode no kure e na eye na dwuma.
1: Oh yeah! Come on!
2: Isra 104.5